0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tamanzo wa masoko wa vila Maputo, omkachi mwanyika na onyika jokunsha ngati meshmais, nguba jokwana shano na mseso wa mnomwe. Ndijo 5:07.
2: No masoko ayo
3: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

0: Mkubwa wa balimi Shirongwa shirulujira Malimiro matwa Kunyenge jera kwache Kutimukote ole mbeu ya kawanda
1: Mwachanga mija chado kona waputani Wunyimbe mbepo ndia rani msambike Muna msofala Mafali waputana shirongwa shino Nishirongwa yangu saka jamarima Muna shirani mwashanga mizo, pandeko mazo kana mikrofona jino, jango ni mwizo yu, Fernando Teo. Radio Musambiki imiso provincia ya Sofala, tili mkati mwashangu wa shamarimwa. Hapa ntina mai, mai sikutanga da zezina?
2: Regina.
1: Mai Regina, kudaya shamuna ziwa kukutini, wakabata baja, anoha, wakabata baja, anukotora... Já bati na baja.
2: Já bati na baja, sim.
1: Já canaca. Kulevela kukuti mai, muna huaro kana marimu ya kusha ulini. Marimu, kubalini na kuwalini.
2: Laka kula manila laka kulao, mashuwaro kumida ya kona, tina tempu yokulima mezu kumida buda, tinoha.
1: Já canaca.
2: Antao wa gulerino, na nyato yokulima, nesisha muda pana. Nchala, ngonchala, shokuita nanda. Taipe sanga, sotinolima lukudai, teisunga mcheka. Tepe sanga tino dini, tino profetari wa manera gwentari mashi hapani.
1: Shakanaka, kulibaya kukuti, muna beseri rese, kana shwese nchukwenye magumu sana?
2: Beseri rese hapani, ne mwana nonte, ne famiha nandini. Se famiha yangu ndi baja, akula bajero wawo, lakuko hapana sunda wana shirichese wawo, nite. Bukara.
1: Kudari marulo wa besa, mwame nukatoa hakawanda, kufu mamunda daga pamozi, mwame tuwesa dini. Makotola mbeo maruwa besa, mkwesa likuwa la muna.
2: Nada, ndino twala.
1: Shakanaka, kuzoti jamunulima nshese nshukuha kani shumu mtengese?
2: Nada, nshukuha. Ndina vazukuru wakawanda.
1: Ya, vazukuru wakawanda. Shakanaka mai. Anishasi kukuti pana mfunjo, masano shikara mwada kuseo zaajisa mkati mwishu mwishu marimwa. Kupangawa mwaniwa, bati obaja, valimi, shikari pike ndokorini kubira mbeo kuna vama. Ndaswa hapa. Baba Musa kadiesh wao bana kuti mpunga zupewa kubiwa mamunda.
2: Amen. Ngine chisorana. Ndizonali munda mezu zaitali padoko padoko hapa madoda makuru makuru hawa walikwenda kuvisa. Kuvisa yetu susu walombo ndino hakwapi. Ndi ne guverno alipi kutupoyali no poyali kunje. Pambira pana aiti tirukufa.
1: Ngapashwa zina?
2: Regina ukolole.
1: Raji Msambiki, miso provincia ya Sofala, tili mkati mwishongwa shamarimwa. Hapa tina mwishi baba. Baba, shutaka dozi ya zina.
3: Zina yangu, ndini munda anashakanaka.
1: Shakanaka, baba munda anashakanaka, kudaya shamuna ziwa kukutini, wakalima, wakalima, wakalima, wakabata baja, anoha. Anoha shakabata ya baja. Kudaya shamuna ziwa kukutini, rosinishi majimani na wabalimi. Vamani, potanga nukutura, kumbe udoko doko, nishikirira, upumundu, jibude, kuda kumenga nkuda. Vamani, vashivetira mpunga mkuru. Anashikazi baba munda anashakanaka. Mugita fakadini mamunda, mugubitira kukutora, watushuka kano saki?
3: Watushuka kare. Tinomudoko, jibude, tinomukuruia, takumusara sheka.
1: Rakanaka, kulibira kukuti, muna huwala kana kitaji ya kusa kudini?
3: Nate, kintandina makoba matatu.
1: Ulimina paini ndobala paida kana kumutundu?
3: Nate, njiri mtu nukwa kabuji nyansho.
1: Rakanaka, kabuji nyansho, kulibira kukuti, muna besirese, kana shwesi nyansho kwenye mbangomusani?
3: Iyi, nate, kutolima kama, tatona sudi nyiru chompaka metope kajawantu tilibisirao.
1: Shakanaka, kudari maruwa besa mwanu katoa kawanda, kufa mamuna daga pamuzi, mwanu kwa saurini.
3: Epa, shakawanda waya kumwa ndunoshi mpwere shango, shakawanda waya jwezu ndunoshi ya kundi ya kumaminda, shakawanda waya jwezu ndunoshi ya kundi ya kumaminda, shakawanda waya
1: kundi. Shakanaka, anishazi kukuti, marimu waisi ngukuha kana amwe munu otengesu?
3: Nata, ngukuha kutenshara ya kachuka.
1: Shakanaka, baba munda na shakanaka, anishazi kukuti, mkati mwanu mapuwe tukuitari, mkati mwishonga shumarimwa, pana mfunjo, pana shikari, shasara mkana, mda usia, usajisa.
3: Nina zai sapa wa mwene bedu kuna ngati wakaona hati mfula anonoka. Tichata makuta makukulima ngukutepa mfula fashikonte aedoni. Sina zosu ngosu ngati lime. Sando za shikari para mwene tisha gara ngonyara.
1: Raji Msambiki miso provincia ya Sofala. Tilimu kati moshongwa shomarimwa. Apa ndina mwishibaba. Shukutanga vanote wanange wewe kazina.
4: Zina rangu ndini Juan Daviro.
1: Rakanaka baba Juan Daviro kudaya mwenezea kukutini. Wakabata baja. Onoha. Shakabati la baja. Kudatwa mwuzi kukuti. Chimwe chino kama changa beta. Vutanga numa kotorwa. Ashikazi kukuti baba shuwa ndawiro. Mwatanga numa kotorwa kana mshavitira mpunga ushuka.
4: Na mpunga wa sato wa chuke. Maji ulikuwa azusuka. Soki mpunga wakuna nyangwaka. Shundu nesa. Wakabuda ukshoni. Mwela ukshoni. Na tekuleba. Mashukazi kumpa katunupakati. ya gumao ndu wajimwenu utopela kutuka wali ali majunduita manena manena wakalima wakalima ndu wana wazono wana
1: shakanaka kulevela yako kuti muna wali kana kitaja kwa Saudi
4: nao ndina kintari mwana mea
1: kulevela yako kuti muna besero kana shwesi nchupuwe nyema kumsana
4: nada hii besero watina shwesi nchupuwe nyema kumsana
1: mbeo mwe mkwezea uchuka kente jeni cho mbeo shekerele upumundu shibude mbeo
4: nada mpunga mkulu minu
1: kulevela yako kuti wana mpunga mkulu unandurumu
4: nao nao ndurumu sinu
1: Jesse nchokuha kana shimwe munotengesa.
4: Nada nada Jesse nchokuha.
1: Kudali mali wa besa mwana wakatoha kawanda kufa mamunda daga pamwezi mwe kwa Saudi.
4: Kufa kumunda tunotwalisa nge vantu o kareta to via kodira pamlambo. Pamlambo ngupo nsuta papaki jango shati to via nsona pamombira pano pobera pano potno dira mukalu ate zvinda kuguma kanyi. Ngoma kumena zvinoita.
1: Zvakanaka. Handikasika kuti mukati mara mabuya tukuitana mukati mushonga shomalima. Pano mvunjo masano shikaro mwada kusewa za Jesse upanga mwene bata mapasha.
4: Kuda kuweketa kuti muhunjo kupejisira ngo kuti tese ngatibate ni mapaja. Ntao ntikabata mapaja na wana kuti hulombo hweli hunta kushoma padoko hovone kesi. Ngei ngo kuti munu msambiki munu. Kuda kuna kutu tese ngatipere ngo kutenga. Dia mweni dinyeri nuwe dia Jesu unuwe wana dinyeri. Kwa ntikalima todira mumba. Kwa kiri dia unoha dia Jesu basa unoha. Kwa kuna kutu dakita kutenga dia mweni unoha dia mweni na uhi dia oshkana dinyeri. Kuti tese ngatende kolima hamazangu. Zinarangu ndini juwamu tabiru.
3: Ngazi zinango ndi munthu anashakanaka.
1: Tili mukati moshongwa shomalimwa apa ndira muchibaba shotanga baba dasiya zina pomwe mthundu munofira.
5: Mthundu ndinovira nozira mtambanyi kunozivikango distrito mashanga.
1: Mtambanyi kanyi konyati.
5: Kanyi konyati so walo inyati chakona jonesa kwa tosamvu.
1: Zvakanaka. Tikuda chana kudai mukati moshongwa shomalimwa. Kudai zvamunoziya kokutini wakabata baja, wakabata baja. Anoha shakabata baja. Tinoziya kokutini Jimwe mpunga ni jotanga nukuchuka, ama majimai vakalima vakabata baja, votanga nukotora mpunga mdoko, kuda kumenenga shekerele, upo mundu kumenenga nguda. Kaweta mpunga mbeo kuna shibude, petroli, chakatu wanda.
5: Chakatu
1: baba, mkuta saka jengo saka jimarima, makabata baja?
5: Ya, baja takabata.
1: Kulewe kukuti watumbuka au kana mkuvetera?
5: Watopera kutumbuka wesepo, watu kutuvetera kucheka basi.
1: Zakanaka, kushanisa mapaja kana shiganda?
5: Ah, ino, tunashanisa majimaji mapaja ume shiganda, zona jiriyo, teritori iliya sekretaru tambio kontome majiwari, jirugudini, jose jirugufamba.
1: Zakanaka, muna besi lese kana jose njupuwe njima kumsani?
5: Besi liriyo, ukakanika unu mali yako, oo, neku ando shkatuna mali, kano kudeketera, deketera, kwa awa na shiganda, kana kuti teritori, unupuwa, kendo kuli marima, entao, shkapuanano, upeke jadinyeru.
1: Zvakanaka kulevera kwakuti zvamunwe zvese zvokuha kana zvimutengesa
5: ya zvizinji zvakona ino zvimweni tino ha zvimweni zvinosara tinotengesa asi zvese tinopira ngokuha
1: zvakanaka handichasiki kuti pano mvunjo handisi kumuitani masano chikari mwadausiya zvajisa mukati moshonga shomarima
5: ah mazvimuvunjo apana so entry tinondoita basa rokurimarima ngatenderere mberi chitorima nawo kuta kunyemura chomweni muntu ngozina antonio penda matonge vira mutambani
1: Tiri mukati mo shongwa shimarimwa hapa tina mwe baba shikutangira chezina
3: zina langu ni mali zvo mpagane
1: sanaka baba mali zvo mpakanye tudachada mukati mo shongwa shomarimwa kudai zvamunoziva kokutini wakabocha bocha ane unobocha ane zvakabatira banja atika zivi marimwa baba mali pakanye alikuwa api mwatangana bocha bocha kana matopeno kuto beda mbeo chefu
3: baba marimwa wangu nini anaoneka mtundu kabuji ka bantu wanono limina mtundu kagurungire mbeu chakaita manera manera baba zvasiyana nemakore maviri ano nyatwe kuona mabomore ai patakapandida pomera remesa akaoneka padoko akaungwa kamya sauko yamwe ngomakonye yamwe naemere pibengo fata mtoto mtoto uko unaoneta hapa ulipo hapa hapana tukaita farafara manje kavye segunda epoka kwa numvure spirit akatentarizve kudirazve mari imweyo so takana koshopeka mvure kona kazenda kuona ngo hasha sola roti baba wevi yani kuhozwa Epa, mwari wakati sasa jinataka nikataka vanga, takawana shumari mweta. Pera nukutofisa, wali usha mpandao imwe.
1: Rakanaka, baba tembo vaziyo valiva varanga kukuti mantede apiri, afiesi. Gameli dogo lewa shini.
3: Wakati mantede afiesi ngukutukudari, mtote wangu ondo mziga ngukufuna kweduyo yo. Uwano nanga mantede afiesi ngukuti, besa takabata baja kwenda kumaminda kulima baba. Yeah. Takabata baja kwenda kulima, vamweni vakawana, vamweni alazili. Vamweni vakatotama ngokusakura ndamvura yakona yakazonanga maendo ndamaendenda maendenda vamweni ndamwana izotiza kugara pamvura ndamwana vanga baba ku
6: wanga nusakuru. Njona njona ndali ala tambuliza zi, wachitile bandede ya fesi, njona vindushu.
1: Shakanaka, kulewea kukuti mwishisa mapaja kanda ya Shiganda?
6: Baba, tinondosha nisa mapaja no Shiganda, yuwesa nchokube sana. Ukanika wa dingade, tinolima kwa zidoji itali. Tunokanika wa ono chini no Shiganda para kutifida liri. Choshpidi, toteta hasha hasha ngo kusakura, usho tunowana shudurube sana.
1: Shakanaka, kulewea kukuti boja boja kama itali, kulewea kukuti fesi nchudawa kuri, ya kanishume ya mwetengesa.
6: Baba mwe utengese usee mondo tengesa ndama shido shokode nyika kwa dekadu daliwari kuna nga unokone honuwana choku hecho shigara mwe kena kushikuisa ndichona apana ndawari ndona gina mnozuari singmenda konto chichirata kukura apana programa auna mpaku jija upuka puka ndo tura shu mambo mrefi ya ushitengesa wachona kwa shigara usee nkonto nyamasi kukura te juli wa gosha setembro maduzendo itali apana mbewe ya konda apata wana mbewe ntonanga indani koza so Manina kuchenjokira kutengesa na adadini kukanyo andinga iwani kutengesa nzuguli wani.
1: Rakana kanishika ziko kuti pana mfunja nzimu tani masano shikana madawusia usajisha mkati mashonga shumarimwa?
6: Mfunjo baba ndinao kundino usajisa padodoko kusajisa kwangu kudali para ya hamadoni ngati vangisirani. Kuvangisa kutuvangise ungu upati ya marima kutitese waluno tau wana feta wanaro ngati dile mda umumwe. Tenda kuchakisira shimeni wali uno shukuri mwa shimandu shimarungu, shkofi, shiarifase, epa, hamadone tishadoremba nubaja, mjapiri wa kamari, ngo wali uno mbewi ndo ya tako urela waya, ngati sanesa nejo tite mjapiri, ndo kashiro kona vizaji madisho, nguti tese, ngati bate baja tirime, tiwone kuti njare hii, tinga ni tupungura. Zina rangu, nunda njo malisho mpagani, zika maishi nditongo mdunu kabandu wakuna.
7: Raji Msambiki tile mkati mwa shongwa sho marimwa. Apa ndina mai wakonika guruja vano tivanange zina?
8: Ndiyo, rozi tumashi ndogusha kulima mandu idea.
7: Rakanaka, mulima mandu kudari ratino ziwe kukuti, amwe majimai votanga nukutura. Kutura mbeo doko doko, shekerere, upu, mundu, kudoko meningana nchimwe mbeo. Ashika ziko kuti mai roza kona yaka guruja, mwakabata abaja mwakalima? Mwakalima mai roza? Muna mamunda ombeo jeni maeroza kuna ya kaguruja?
8: Mavumore, mandui, naoningo.
7: Aha, muno shandisa mapaja kana Shuganda?
8: Muno shandisa mapaja.
7: Uwaru kita ya kuna ya kusa kudini ya mamunda, mavumore, uningo, mandui.
8: Teorima kintarintatu.
7: Kintarintatu. Kudeweka kwa kukuti, resi esho nshokuha kana shumwe mtengesa?
8: Naja, shumwe tinatengesa, shumwe tina wana manila sabau.
7: Kulevela kwa kuti muna besele dese, kana shwesi nshupo ya mbangomsana?
8: Jitupo ya mbangomsana.
7: Muna besero?
8: Na besero.
7: Kudamuwa wani mkato hakawana, kufa mamuna daka pamuzi, muna nshwesa dini. Ngo baskoro, pamsoro, muna nshwesa dini. Nyimo, uningo, mafunde, kufa mamuna daka pamuzi, muna nshwesa dini.
8: Nyatua mbaskoro.
7: Mm-hmm. Anjika ziko kuti panu mvunya ziku mitani mwasana shikana mwada usia uzajisa mkondo na uno.
8: Jitupo senta wa marengo. Atisi ugazi shinga shandi, jesenga nyara.
7: Kuzote ngoma soko ukuda usajisa kupijisa amunao muhana mshifuwa mwenu mumoyo kusiyashu mkati mshongo shumarima kuraji Msambiki. Mwanangashu nga pashwa zina?
8: Roza Tomaji Jimu.
7: Rakana kama Roza Tomaji?
8: Roza Tomaji Jimu, nubaya kaguja.
7: Rakana kama Roza Tomaji Jimu kuvira kaguruja mkati mshongo shumarima. Tino zwana na shuma zuwa shazoza, saini shakanaka, saini raji Msambiki.
8: Tabunga tabunga.
7: Tili mukati moshongwa shomalimwa, hapa ndakuti nwashani mshibaba, baba mwati wanangi voga zina numtundu wavali, zina.
9: You see somewhere direct kakuruja.
7: Kakuruja. Baba tino zia kukutini, wakabata baja, wakabata baja, wakabata baja, unoha shakabati la baja. Ratino ziva kukuti, jimwe chino kama chanya beta, votanga no kutura. Kutura kumbeo, jomalima, umpunga, doko doko, tilukumenika shekerele. Kuda kumenika nilu jimwe mbeo, tilukumenika nilu jokama karaule, kundanda lika, mamunda ukabuji, no amwe kwa nika mombera. Achika zivi kukuti, mamunda mbeo jama sima baba Josia, kulevela kukuti, mupunga wapela kutumbuka kana mulukovetera?
9: Ya, wapela tumbuka, kutumbuka deyana.
7: Mwatanga no makotoro kwa kana msati?
9: Na, atita katango deyana. Mwashia kwasi titango deyana.
7: Kulevela kukuti, dakari mwe joma uwe, mayo, mnotanga no kotora?
9: Ya, tatanga no kotora.
7: Rakanaka. Rakanaka. Kushanisa mapaja kana Shiganda?
9: Ha,
10: Kanyandura ndaivona ndichihama mkwasha kokuti majimai abocha bocha
11: ndizona kamari ngati terforsa
10: Madimani madibaba sinio fedezera kutitiso kama chadoremba baza anolimisa ngosharua anolimisa ngotorotori yatokwana kampanya ngatitovange no masimba kuti dangantino wana kuponesa mvuli kuti kulima baza alirembi alinyimi muno walo zina kamale hapa maibwena meno Fernando Mawane
11: ala ba kumtunongozo maponea bando la
7: tiri mukati moshonga shamalimwa hapa tine mochibaba chotaka dacha zina
12: ndini zakaria zwa mangoma ziwe nkantambo divazie fashion mwindo barote
7: nakana baba zakaria tudacha kuda mukati moshonga shamalimwa kudari zvamunzi yako kuti ukabata baja unoha ashikazivi zvikuta dini baba tambo divazie kudacha zvamunzi yako kuti wakaboja boja rusinja mazimaye vakusheka sheka mpunga kama karaude kanyangona kabuzi kudokomengera nguda
12: zvona kamara nyamwaka nata wese wakaeje wakawanda zvakasiyana nemukoha mane zvanga zviri wendiona mbeu takawana tau atima tedi afiese kada munhu anowana manera akawana rondonavo manji varipena boja zviri zvaita padoko manera so takasofere ngondave bomore mezvi mapana chitakawana pale eduyo mutondoni munamikwa memongondave bomore iya tina chiro mazvingo zvimupunga nata mazameni chetino ndoita kuti yambiri tichandovonawo zvimweni vanhu vimweni zhinji keta vari kugara pasi vanhu vagogoma kenda zvokenda koita zvomujapiri wari zvokutosa kuhwa newa takatoimari wa takatoima ngomune chomo da kutogoma kenda kosakura zvomujapiri zvoda kuti zvibatanidzwe nene zvimupunge zvide zviripo tiko tinogoma
7: zvakanaka mandhede afi ese kurevera kwakuti munahwara kita chakusa kudini
12: apa ei zvangoita mokoha mbeu yakaita shoma takasomuka towana mutongo umwe kitari meyo Ndau mabomore zvitakando pitevechirira zvemutongo zveunwe kitare.
7: Kurevera kuti makano besero kana zvese zvinga zvopura nyamba.
12: Nadinada besero atina mashi manera tonotozogogoma roti chindoitawo kuto gogoma ngojedi ngonyameji mengeti apa pana apa vhiri kutoshipirare. Kautogogoma tichito manera mashi besero nadatina nadi.
7: Zvakanaka kurevera kuti mbeu chamukubucha bochare zvese zvokudya kana zvimwe mutengesavo.
12: Ii nyamwaka wapa ndinoda kunyepa nawe pe zvakabona re munthu unanga kuti anga kuda kutengesa brigine wari chigara kuti ngubuchi taitenga ngosingwe ndamaji wari chirima 720 mwejuno tiri wari aitake dzera temweji wa gosho september kenda kumbeji chigara chiri kukwira hakuna munthu ari kurangarira kutengesa so ari kunanga kuti sajara ngo ngaripere ngo muromo wangu kutengesa kamare munthu ii ari pe kuzvida peni Neni nipo ndakatogara ndichino jungura njaravo tambe mazvini nini kutotengesa ndina ndina mezvimo ndini zakadai zvo mangoma zvikanda mbodzi fashimwe ndibarire nogara mutondo munamikwa
7: zvakanaka

Nguva jakwana mvumbamwe makumarongomuna omuseswa kuimba kaje nyana morada mumbo jose eneko mumbo joma peta shinda shinonaka mupurutani shinokamwa shinonaka mupurutani shinodura ndime ii tatanga panguva jakwana kuita Mwongo mwona makumashano omseswa Tango bashano mwazwa nchitu kutika mwenyika no njikasha kwa dimeshi maji Masoko vila maputu Pela kwa masoko maputu mwazwa masoko msofwalo nyambani Riziwiso no mumbo Tango bashano utabuwe ngusaka jamarimwa Tandatu mwazwa masoko shpanga shparu ya zujona adamanya Nguva sere no museso jekwana kuta mufumbamwe Mwazwe masoko msofala nkonti mintatu Pela kwa masoko mpwani masikana wabia kuita jorojwa luwe Mfumbamwe tahule maputu kutia tuwani kuzwa nchini kutika mwenyika no njika jokunisha nkonti mishimaji Ta kumapeta shinta nkonti kutanga mbasa nkonti mishinja u Shiti taguma guma tito tito taguma guma tito tito Tabete mbamba itinuguma

Rakanaka kuna vaputani vo radio Mosambiki. Maite ya njeve kuputana radio Mosambiki kufira muna msofala. Bye bye mnozo wa mabasa mwandini vashisena. Tafara shukuru kwa shukushandira kuna mwema putani vo radio Mosambiki tizia kukuti mwenga njeve kwanga ya. Noti gani mulipo? Gani nuraji Mosambiki? Basa ngwandi meshinjao akuzika kaviripo kane masikati yano. Tanguva jikaza kwa na kuita nguva imwe numa kuma shano omse, sonu msesa mshano. Tanguva mbiri munozo masoko kupe maputo mkati mwanyika na unikaja ngwandi meshimaji. Kupela kao masoko munozo shirangwa shondumule kana vana madoko. Ntatu kuna masoko. Kupela kwa masoko mumbo jujuzi eneko. Note sani rakanaka sarani no radio Mosambiki mangwanani no zanya masuno ta fumira na Marcelo Viola kumushini jompepo kuzoti ntikwa mazwe kana mikrofoni zino njenga na Moise Fernando Teo no zino radio Mosambiki Marcelo Viola Moise Fernando Teo tikutsani rakanaka bye bye.

0: Que na 10 horas na 46 minutos, mas vini tintino mafalava saficante.
1: Mafalawa asavekanji. Dinziz, o arrado sambique, moro monombaira, tuera, com parceira na luz, pa malungueiro a chisela.
2: Anyakuva rádio Moçambique, nzizuno te barabondo pa pindi ato kulonga tango mafalawa asavekanji. Kanzikene ife amalongero na mbutu zinangu za kusiana siana. Tisalonga tangwe ya kukujula, tisalonga tangwe ya kutabira. Lero tabwela pontu na mbuya Shikenge na ini Joaki Sombe na ilimilira programa ino. Inafika kuna antu wa kusiana siana mafalawa asavekanji. Papindi ya kukujula na kutabira. Pia siana penu kutungabe mbuya Shikenge pamano Musana na antu onsene. Tilonge tango kukujula na kutabira tingamala.
3: Takuta kwa ino ya muna tivesera ini Jojo Zichikenge. Tisafunadi kukusimbisani monsene muna tivesera. Mdekani karana kuta upoka tayi. Kuti mpanisi kuziwa. Mangwana muna karamba kuru ndima. Ndakirungate kumbuya sombe.
2: Kazi njike nifiti salonga kuti kujula na kutabira. Kazi njike nitingalonga tango kukujula panangu ndichiri china jefi. Mitichita chakwa chakwa tingamala kuchitafuna. Tinga chitabira kazi njike ni nkabi kuchigia, nkabi kuchitafuna. Apo pamafala mawiri awa, kwenye mbuya Shikenge muna pendula tani kujula na kutabira.
3: Kujula na kutabira. Kutabira nkuchi meza chini pendu kuchitita chikankana. Apo tinga chitabira nde kuchitikuone kazi kumjadai. Chitabira. Apo tinga chitabira, chisatongwa chikuyule, tinga chikuyule, chakala jiripantima. Yasambi zikumbera pintu vitatu pezi. Zikumbera pitatu za kutabira, na kukunyula, na kumeza. Chida meziwa chidi mimba ya ngabu kwa nisazi kwa chichibuke pondo da. Mbwenye tinga pironga kwa kukunyula, na kutabira. Da tabiriwa ndi chile chirikone kazi kunja kutai.
2: Chiripantima.
3: Chiripantima. Watu wa tepa aje tabira mkona. Uchikunyula mkodi chapita na pa kolongo. Jiri pa kolongo pale. Kodi si achikunyula vaki jiri pa kolongo. Hada jimeza tae. Chechiri tisaka kamiziwa pene nji munga. Tabira munga. Munga wapita pe pa kolongo hapa. Tinga chita na chisampampase mpampase. Tisaubusa uli pa kolongo. Mkona tae. Ndiye kulonga tangu ya kukujula.
2: Pakutabira, kazi njikeni panangu sazaoneka muntu wakutipanangu wakakwata nsima, mbakonda kuji atepatene, mbakonda chita chakwa, chakwa nkano. Kazi njikeni?
3: Ndiko kutabira.
2: Tabira.
3: Ahe.
2: Kujula?
3: Chiripantima, chaenda kuntima.
2: Mwenye kazi njikeni kujula, asabulukira pakati pakuja, pakutafuna, pakuja hapa.
3: Kutabira tangu ya pakati ya kutafuna. Asalongo antu kutuwepo wakanonga batri weku. Chinaonewe chiripa mulomu kari, chapita kari pa mulomu. Chinaonewe chiripa mulomu kari. Kutabira nkicho chintu chapita cha chirinkati mamulomu.
2: Ehe, chapita, chapita.
3: Chirinkana.
2: Chirinkana.
3: Weno, inangombo kutia pivesesa ni kufesera Radio Mosambiki kutabira. Kutipanango muntu. Alikusambirira, alikusambirira, ya sambira chivo, unangona kote atobira. Mwana dae?
2: Atobira.
3: Tia pasi kufesesa, ife sanga kote atabira. Kwenye katulimbazi, sanga kote atobira.
2: Atobira.
3: Atobira. Tangusha wabira na nsoveni, ulikuenda jimadrimazi ya koka. Mwena, atobira, kakarapota, mwona hapo tobi, atobira. Mwana dae? Ongeteko kuti hakuvesera Radio Mosambiki hapo nisi kupivesesa mwanji mwenye kutabira kuti chintu chile chikakana chumanja tachikonya chikikana tachitabira kukujula tae kukujula chiripakati kantima nangu tirikuchidia
2: tirikuchidia mwana tae ndi pindi neishi nge ikafunefi kutife tizuisi antu kuti kazi njike ni kuja tingaji ya chintu kazi njike ni sachikujula kazi njike ni chinatabirefi ndichiri cha kutife nkabi kujija
3: tingachi meza chile cha indirata chile mimba chachi meza nkabeze mapatikirwa nangu tae tingachi cha meziwa chile mimba chisatonga uchechiri chile meziwa chile chile moda unangu tae moda achi mbukuchikagira kutichiniwe basi Pena ni mwala na mwere, pena ni mwala unamese ule kusakaya kwa uendipa unye basi eni. Na habesu mwale unangu kote unabuka bondo mwenda bondo mwenduru ule kwenda bondo kwa umuse eni. Habesu kwa nisi.
2: Mkabe.
3: Kazi kikapa kolongo, kisa leseriwa mchikwa nisa kubuka.
2: Mbuya Shikenge, ife tafika pa mapeto, pa pindi atu ya siku lero kulonga tangu ya kujula na kutabira. Lero nyakufa talonga tangu kujula na kutabira, na kutichina kujula, chisaburukira pakati pakuja. Mwenye, cha kutabira kazi njikene ife, nghabi kwa tanzizukuru mbitichija, tika hika nkano maki. Nghabi nembuka na chungkano cha kutabira. Ungachika nkano.
3: He. Mtokozi tingafuna kufia kariani duronge kwa tibitinongi mkutamanga. Wanga wakuno mtokozi mbao vesere ya mkundi ya radi Mosambiki, ale na vesere radi Mosambiki onseli. Ndi vesere ni mtokozi hatu lufu. Pisere, pinomwe, pifemba, pishanu, pisere, pishanu, pifemba, pinomwe. Na pika hatu sanza mkulongi la kutindi oito.
2: 95
1: Mafalawa asavekanji Dinziz Warrado Sambique Moro Monombaira Tuera Kupacera na Luz Pa Malungueiro A Chisena.

samba kugulisana kuimba kwa Vasco Prudencio tena zizi ukumi na ubozi na mapindi makumashano na matatu bativeni kuimba kwa Carlos Beira.

0: Bwana ni kwenye kuvarati Mosambiki tukutana na zumangwa zatu pansi kwa leru pakutoma tina vangu nchigwagwa tina kupangani nifipano wa kazi ya kukwanda makumanai ama jisirito nsene provinsi Sofala awa ndio kuti anati atendezwe pakati pa mabasa akuchefu papenu kututulwa kuli chivuzi mkati mwainu provinsi ya Sofala na kupangani kuti antu wakua na pipi pinomwe na utendo gai vesida awa asia gwangwa mpakonda pitiriza na kutomu paswa ntombwe kwa kukuruza chifunyi cha gaive pa mfendo kutoma cha kachino munu provincia. Provincia Sofala ilikubala kuti kipakwe cha malonda pa makau na ulimi kubikira pachuli chokwana chivoze na maza na manai kia madonlada ulimo kusiana siana. Kumichina kupata ndilishi marishani zinanga tulishwa kisombe. Krani na ife. Pakutomwa na kupangano kutia kazi ya ukwa na maku manai ya madishirito nsene munu provincia awa nate atendezu simanetra kutia titulupe nukubuluswa pakati pakukonza kuli utenda wachivuzi ndi Santi Golonga la Mafalaneu.
1: Muno mprovinsi ya Sofala hakaze kubringa na kuchita maku manai. Amaluani amuno mprovinsi ya ndi otu anafuna kupitisha pa basa ya kutetulwa mbasalakanwa makamaka na tangwe ya utenda unakanza masiku na masikate chivuzi. Tingenda kawona basene inafuna kuchitwa inati woneke bulukira pansiko kumi na zisere za ntanda ino mpaka pansiko makumawiri na zitatu. Ndinzero za kubulukira pa nyumba ikulu ya ungumi ya muno munzinda wa Beira, Hospital General da Beira. Ii inafuna kuchita basene ya kutitula amai ya newa. Mpangwa zenezi za ikwa pakwecha, pakusanya na kwa tampangwa panuparadi Mosambike, nkadamu wanasalakana mabasa pa nyumba ya ungumi, nkati mwaino provincia, ndiye mai Eurydice Eliotrope, uyu adalonga kuti anati ya kumanike pa ntsameni. Anyakubiziwisa kukwa na kuchita atandatu awa akonzi, ankati na akunja kwa ziko, tiveni. E Kulonga, kuda jita iwo.
2: Ao nível dos distritos, previamente fizemos um mapeamento dessas mulheres que começam a chegar a partir de hoje no Hospital Geral da Beira.
1: Nkate mwa Maruani, aí no província, ife tayenda mbiti saia saia. Saake, kuli akazi, anagumanika na nyatwa yenei mbaka bonera masiku na masikate. Azafunika kuti bulukire pa nyumba ya ungume. Ya muno, Hospital Geral da Beira. Tuwera tuwa pani siku saywa saywa. Aike pa mbuto ye kwenda tu kakonzwa. Utenda ningana uonole usalinduli. Kwa hiyo hanya kukonza wa ndi wanagumani kanzizi ningana uono. Bulugira pansikwe zulu dimingu na chino pa nyumba ikulu ya ungumi Hospital Geral da Beira. Makamaka tu kudikira kuli watenda wa. Na mwene mudiru kujemeresa kazi yonsene, anagumanika na nyapa yene, nkati mwaino provincia, tuwera kuti, kuli yale ya mai ya kuti nkabi vesera, pakufuna kwenda kata ya mazi, ya sasa zindikira basi basiene kuti alikamwa, na mwene mwosafunika, na mwankasa bulukire pa basene, tuwera kuti akonzwe utenda uono wachivuzi usale nduli, bulukira pansiku ye chitatu. Nsiko kumi na zisere za ntanda ino ya gwonko mpaka pansiko makumawiri na zitatu panati paone kebasine ipo nyumbi kulu ya ungumi ya muno munzinda wa Beira pakufuna kusaya saya awa anakumanika na manesekero wane wa. Ikalifala ya mai Eurydice Eliotrope mbayiruza kuli azimai onseni anakumanika muno provincia na manensekeru wane wa kuleka vesera angafuna kwenda kata ya mazi. Mbazindikira basi basiye ni kuti amala kutotesa nguo mbiadidi ya bulukire pa nyumba ya ungumi Hospital Geral da Beira.
0: Pakumala kwa aneo Mafala Golonga na jipenda pontu na mpango za Kulonga kuti antu wakua na piku pinomwe na utendo gai vesida. Si ya gwangwa mbako na pitiza kupaswa ntombwe. Wakukuruza chifunja gaive wa nteretro viral panfenda kutoma chakachino muna provincia Santi Golonga.
1: Antu wakubringa na kuchita piku ipinomwe hawa na gumanika mbakala na chifunye cha agaive isida. Ndi wadadunduruka pa kutambira mitombo ya nteretro viral pansama ya kutoma pa chakachino muna provincia Sofala. pepire ngupangiza kuti ntengo ulikuenda mbututuka pangono na pangono awatenda hanaleka gwamwa kuenda katambira mitombwe mbakhala byawo tene pale ipi mbiri kupasa madodo pa anyabasa ngumi azinji kwa iwo awanadunduluka pa kuenda katambira mitombwe pingaenda kauno mwenchidi kodiko ndi akhali ya munthu muno munzinda wa Baira mphangwa zezireza ikwa pakwecha na mulembi anasalakana mabasa akumalisa utenda wasida muno sofala Serema Langa pakusanywa na kwatamphangwa apano pa radio Musambike mai Serema Langa ndiye adalonga kuti basa ili kuchitwa mpisa pakwenda musasira ane wadadunduluka wa mbasi ya mitombwe gwamwa nyumba za ungumi mbaleka kwenda katambira uku mbagumanika na chimfunye cha agaive isida pepireza zafuna bwelere pina kuzatuka tambira iye nkadamu alonga kuti kwa azinji kwa iwo wadadunduluka pa kwenda katambira mitombwe au wanagumanika na chimfunye cha agaive isida ndiana apyaka kumi na pishano vya kubalwa anango mbakhala ana mphawi tiveni kulonga kudachita iwo.
3: Fora das buscas que têm sido feitas, principalmente em associações de pessoas que vivem com HIV, também tem-se feito a possibilidade, porque muita gente diz que, pronto, vou abandonar, ou é porque não consegue de forma constante ir ao hospital, por conta do trabalho, às vezes é mesmo por conta de...
1: Pabasa e daqui tu aprenda a embaçacira. Rio atenda o águro que irá para pegar e copiar com Siana Siana. Tu era, cozindigira, ale, era com na chimfunye cha HIV. Mwene mo, vijitambu vina, basa inango, kwenda tu, kairuza mbomba. Anango mbawa anagumanika na maninsekero kubukira vanyumba yungu mikwenda tu katambira mitombwe. Na mwene mo, safunika mwa nchidi kodiko kukala antu wa chipapo. Anangu mbawa kuti asakhala na manyazo kubulukira pa nyumba yungumi kuenda katambira mitombwe. Mwenye ife ninganyabasa ungumi mapandwa mbuto zinango zakuti satendeza mpaka panzizi wakupiringana ule wabasa toera tu mpanisi kutendeza ni wawa ananzero kuti panangu ana manyazo kuenda katambira mitombwe pa nyumba ya ungumi. Eno wale nagumanika pa mbuto ya basa angakotoka nzizi unakotokao anagumana anfanya kwa tendeza mbuto zinango za ungumi. Sizenseni tayi. Tingawona kawiri katatu muntu mbareka tu kubulukira kuza kawoniwa mwanchidi kodiko. Ife tisamuika pa kundi ya kuti ndi muntu kujomba. Na mwenemo safunika kuti asakwe mpaka abulugire peno tiziwe mpyanji bide chitika. Na kuti mizizi nango sasa chitika kuti iye ntenda panangu atisia abali yache nkabe kuza kaziwisa unyumbe ungumi kuti munthu ule asoweka tai. Na mwenemo sakala antu wa kuzuzumika mchisaka kuziwa mpyanji bide chitika. Ikalifala ya mulembi wa muno provincia na salakana kutimbana na chimfunye cha HIV sida muno sofala maiserema langa mbalonga apa na thangwe ya kudunduluka kwa anthu anakumanika na chimfunye cha HIV sida mbaleka tu kwenda ka atambira.
0: Kumala kwa zizi na upangani kuti provinsi sofala ya kubala ya kipakwe cha malonda pa makauna ulimi kubikira pa matulada kwa na chuluchi boz na madza na manaya ulima kusiana siana. Santu shigolonga.
1: Muno provinsi ya sofala per kubalwa kuti pa makauno panati tu pazengezwe udidi wakusiana siana wa minda matunalada ya kukwana kuchita ibozi na mazana manai ya udidi wakusiana siana. Ntengu ngono wa udidi unafuna kuzengezwa inde pebili vipangiza kututuka pikulu kakamwe pa maprosentu wa kukwana kuchita mawiri tobo pita tu awa ndiu maprosentu tingenda kajeseza nanzi zubuzie ni pachaka chidamala. Mpangwa zezirenza ipa pakwecha pa nsipe sabudu muluwa ni ya Gorongoza muno provincia Sofala na mulembe utongwa muno provincia ya Sofala mbu ya Lorenzo Buria. Pakwika pakwecha banja ya kuzengeza udidi wa mnyinda pa chakachino mpaka chakachino funakuza. Pansama ebozieni mbuya Lorenzo Bulia ndiye adapangiza chisizikiro na thangwe ya udidi wa minda unabuluka chakachino. Pina veka kuti ipi vyapangiza tu kututuka pa chulu chibozi cha tonelada. Tiveni kulonga kudajita iwo.
4: Importa referir que os maiores incidentes da província na campanha passada concentraram-se nos distritos de Gorongosa, Nhamatanda, Xubavava e Caia, nas culturas de milho, arroz, mapira, amendoim e feijão boa.
1: Gedidi kulonga pa kuti udidi uzinji kwa iu di utum utabuluka mluani ya Gorongosa, Nhamatanda, Xubavava pabuzi na Caia, udidi ninga mpunga mabriamanga mapira, mandrui, nyemba na udidi unango ipi ndipyo tum inapangiza kundi na kundi ya kuti mabasa aulimi alikufamba ninga munafunika. Tingenda kabiona mwanyapansi pina zambo mbipi tambarusa pikuluka kamwe epa basa ya mfuma. Tingenda tu kapiona mwanchidi kodiko pa udidi uono uliwonsene. Misika inati tu ipa nisembo kuwa na mfuma bulukira pa kuzengeza uji ningana wonole. Kiyonsene vingenda kapungazwa kupangiza kuti ubale kupringana kuchita apiku ipinai zana na makumasere tobo makumawiri na anomwe awa ndi wabale atsakulima. Tingenda mbuka uona kundinango pigayi kubida mangba towera tu bisalakani mabasa ulimi kukwana kuchita makumatandatu na pifemba ibi ndi pigayi kubida pasukolo gaku langanira mabasa niwa. Tingenda kawona machapu wadabalu wakufuna tu kusalakana udidi uonole unabuluka minda kupringana kuchita pikwe maza na manomwe na maku manomwe na matandatu ndiyo machapo alinzizi ningana uono mba sebenza tuwela tu kufuna kusalaka na udidi ningana uonole. Misika ilikudikire kukwana kuchita maku manomwe ishi tuwela izengeze udidi unabulukira minda nkati mwaino provincia ya Sofala. Na mwene mongu pangiza kuti basa ilikupatwa mwadidi mwene kusukulu kwa ndima anthu njala inasenzekera kutali. Ikali fala ya mulembo utongo muno provincia Sofala mbuya Lorenzo Bulia mbalonga pansiku ya sabudu na thangwe ya kuipapa kwecha basa ibozi ya kuzengeza udidi nkati mwaino provincia balogira pa chaka chino mpaka chaka chilafuna kuza.
0: Basa nyakuwa fembu tafika kuhuma na mpangwa zato pa kutuma natalonga kutia kazi ya kwana makumanai. Ama jiritu sene munu mprovinsi Sofala anatatendezwe pa sumanainu pakati pa kutitulwa benu kuchekwa tira kuti akonzwe kuli utendo chivuzi. Talonga fana kuti antu hawa kwa napiku pinomwe na utendo gaivesi dasi ya gwangwa kwa napitiriza na kupaswa ntombo antiretroviral pa mfendo kutoma chikachinu munu mprovinsi. Talonga fana kuti provinsi Sofala ya kubale kipakwe cha malonda makauno aulimi pa matolate wa kwana chulu chibozi na mazaramanaya ulimi kusiana siyana. Kumichini apata nilishi marijanda sinanga tunishwa kisombe salami.
5: Mbangwa za Sofala.

0: Utambalo kimpisa ndimpengu na mwazwa na Radio Mosambiki ulikira pachitambizano na Institute ya Communication Social.
1: Kwa peni kulimu wanseni muna kumani ikamba mvesela nyumbe mpepu ya Radio Mosambiki panzizuno mbimba za kusena siano shindinzizo mpengu ya utambalo kimpisa mpengu ya Institute ya Communication Social na mwazwa panu pa Radio Mosambiki. Lero tinatuluange tangwe ya Mavava. Nyakuimwaza mpengo ndine Domingo Serrao. Kufuna kwatu chipota nchaliri pakati pa mpengo ya utambaluki mpisa inamwazwa panu pa Radio Mosambiki. Mbunyimbatizati, tiveni nyimbo, tinabolera pondo timizu panu.

0: Mosi. Ndinzizi wakufotokoza uchesa.
1: Siku za sabudo panzi zuu tega ato kumauro na mapindi koni.
0: Bwana niko kulimwe hanya kutivesera pano pa Radio Mosambike. Tafika nayo programatu ya nchesa mbozi lero takimeresa nchesa wa muno mprovincia Sofala zikwatu ino ya Mosambike. Mbiti sati kaenda kusogolo ninga mulikubwa mautali alikulira na kutali ife mpyadidi tive zina ya mumbo.
2: Zina ya mumbo ndi Ganizani Marcelino.
0: Ganizani Marcelino ndiye halimuno. Zina ya pawimbi njipi?
2: Amazing boy.
0: Amazing boy. Nguve kanji makamaka.
2: Amazing boy ngulongera mamuna wa kudzidzimikwa.
0: Aha. Ndimo mwene. Apo ife takuchemeresa pano pa studio ya Radio Mosambike, toera kuti tichiti makane na iwe na tangwe ya mabasa kwa kuimba. Kodi nzero zezo za kuimba Ganizane zabulukira papi? Zatoma lini?
2: Nzero zezo zatoma ine ndili mwana.
0: Mhm.
2: Mwachimwe mundi kaka mwana. Ja ine ndikatandambu za kumenya maviola, kuchita maviola ndeka, kuchita, ndikachita na magarafa, na ma, na mashinda, ama janela, o malinya nkambala za saka. Ntao indikaluka, i kwa tamuti na garafa, bandi chita viola.
0: Uh-huh.
2: Ikabukambo soni ngana zezi.
0: Ndimo mwene. Nzero za kuimba za bulukira pa wana.
2: Wana wanga.
0: Nalero. Apo tipange basi Ganizani peno amazing boy. Bulukira pepale nachino watomalini makamaka kupitambo studio kwenda kagravare nyimbo.
2: Studio kutoma kupita studio ndatoma 2021 mwezi wa fevereru data 12. Atena lero.
0: Bulukira pepale na chino waimba zingasi ja dama gravara.
2: Na kusoeka kwa muntu mbodzi nyakundi pedza para nyimbo zibuke za kuchena za didizene. Nda gravare na longa tani makumawiri, 20.
0: Aha, makumawiri.
2: Makumawiri.
0: Aha, zezi zama gravaru pionsene.
2: Zama gravaru pionsene.
0: Ndimu mwene, ndi nyimbo zizinji, anye kutipesera, muno tirukucheza na mbozi, nchesa wa ino zikwatu Mosambike, Ganizani. Kasi ni kupangene kuti Ganizani, ndi mpale mbozi wa chipapo vikuluka kamwe. Kodi, wabalo kupi Ganizani?
2: Ndabalo wa Nyamatanda.
0: Leru limunu mwenzi ndobera.
2: E verdad.
0: Mbiti sati kaenda kusogolo na makani hatu. Tika funa TV nyimbu ibozi. Tinatoma na ipi tiswairi tando.
2: Tinatoma na Ninga wandisira mpeti.
0: Ninga wandisira mpeti.
2: Yes.
0: Ine wa imbirani makamaka nyimbu ine.
2: Nyimbu ine inda imbira ale anyakundi vesera. Ale anyakundi terera. Ndikuwana kuti sini nde kataya lipombo mbozi chino ninga siro mpeti.
0: Tiveni nyimwene chichino bana.

Mbo na ene ihifem tafunga njiri yatu pa ino programa yankiesa mbozi da kimerese FM sumana ino Amazing Boy ndi mpale wa muno provincia Sofala mbitikeza na tangwe ya ukiesa. Tasanza ya kukalana amwe, tate salani siku zina mazina, tinaonana.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Treco Sebenza na Michinia, 344 metros onda média, uma frequência amba 873 kHz. Na Mavusa FM. 89 Tobo 2 Cunhaminga, 89 Tobo 9 Cogorongosa, 96 Tobo 5 Beira, 98 Tobo 6 Caia, Nonango W, Tobo RM, Tobo CO, Tobo MZ. A cena Alcubluquira Trocuti Patani, uma província Sofala Tete na Zambésia. Leron siku kumi na zifemba ntanda njino ya gongo cha kandijino cha pikupiri makumawiri na pitantatu. Timizi pano kakwano upemba kumasiku na mapindi makumatatu na hati ikipa kwecha mpangwa zatu za pakati paino zikuatu ya Mozambique. Tikamala na hati iki programa idaichitwa na nzatu ndonji limingu bukira mbalo mazambezi ya chedza na nchesa BG. Kamala kubwa programa na iyo nati kinyimbu zatu mpaka pa 23:30 nzidzi wakubwa mpangwa za kumalisa ultimu jurnal. Kumichini ndiri na nzanga Manuel Chaves, zinanga ndine nishukari mwajape. Kufuna vesera radio kuti mabasatu pa masiku wa lero nsiku ya chipiri ya fiki mwalidi mweni kulimu nsene mwaliduzi na ino radio imwe mwaliduzi na ifi ya nyumba mpepo imu data ya makutu kuti muti vesere ninga mwuli mkufunika kupemba kuti masiku wa nsiku ya lero mabasatu afiki mwalidi mweni kulimu nsene mwaliduzi na nyumba ya mpepo.
0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.

Basi tamutsana pyakwana mpyaditi gwedzemule nyimbo ya kutoma pa zizinji zinefuna ku radio titoma na nyimbo idembo na nyekwenda Jill Pinto Mpombo zisabuka muno munzinda wa Bera na kuti Bera ali mkwete mkwete mwa Gombe inende Gombe taendibara na thangwe ne tiri kubva kuimba kwa nyakwenda Jill Pinto mbalonga pa thangwe ya Mphombwe masiku a chipiri tiri pabodzi mpaka pa chiti chiti koma kwa Mphombwe

abva kuimba kuda chitanja kwenda tadzi nhanyimbo chinei yati nchunu ukalanza muwavesera radio mudzi unati ufudzi natangwa kuti nchunu mwaipa maningi natangwa neyo ndikuchemera muna nzanga kuti muchiti mphole mphole mone basi panango munthu chumwana nakugula karasa wene tira kuti ubvale pata basa ntsiku makumatatu nthanda na nthanda ntsapato zikumala peka mbukhundi bodzi mala ntsapato penda funa kugula ntsapato nentsa na thangwi ya nchunu anapyana alikuona nyatwa na osiwa pa nyumba funa kudya pinthu pakukazinga ndi nyatwa pya mafuta ndi nyatwa thangwi ya nchunu tapije.

Tabva tepa kuimba kudachita dokutala menezi zvizolo menezi muno mu radio yembo kuimba nkukotola ati akaseka ninga zvizolo menezi kuimba kwacha vesera radio eh iyo asikana lero kubalika zinji mbazinji maningi ukalanza unatufudzike ndiwe ukalanza nafuna salanduli ndiwe na kutipindi kwa kubalika nghabi mara pansipano vesera radio. Mwana tae? Pakubala kufa kukuda chita tazi manga tangu ya nchunu. Dokutala izolo meneze ya titapi jee. Balika kwachi. Mfumbu wakaseka nyinga. Ayayayay. Clayton David Melasu. Trina 20 mora jina kwantu wapa tulekati wani nzizi na 27 minutu shu nzizi nefu maluma radji masiku wa chipiri. Upemba kumasiku na mapindi maku mawiri na manomwe timizi bandi mpangwa zatu za pakati pa inu dzikwati ya Mosambik. Maprovinsi ya Sofala, Tete na Zambezia. Sofala ndia lipa mpandu. Nsiku zonsene za chipiri Sofala ndia na uchapa mudia. Paka pa chiti chiti.

0: hangwa zipakati padziko
1: utabarukwa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makalilo dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia ya Atete Sofala na Zambezia malungero ankisena ku

mwene vesera radio kwana nzidzo da viranefitro kutukupasereni mpangwa sata zapakata peino dziko ya Mozambique. Mwenye makutoma nazo mpangu wapa masiku ntsiku ya chipiri. Na kupangani kuti inatitongwe mbima mkwa ponto shpitari mbimba za pebane mbalo mwakilimani ku Zambezia. Zinangu zinefano masiku wa lero bukira mbalo mwatete mpangwa zikonguti fojia anabukira mbimba za Malawi mbadza munu Mozambique kutete fojono. Alkunensa pangono malonda kukuliswa kudidu bodzibodzi mbalo mwa distritu ya Tete. Pikulu pikulu kuliale anachitambo mabasane ya kulima foja kutete. Zenezo vesera radio na zinango zirazi jiti mpangwa zatu ine zinanga nini shukari mwajapi. Kumichini ndiru kupatiriwa na Manuel Chavez masiku wa didi. Titawa na mpangwa za mumpu mbwenye za Kelimane mbalo mwa Zambezi ya zukutia polishi ya munisipale mbalo mwa Kelimane ndiyo adalimisa mabasa mburu za kupembera za kukwana zinai. Ipyo nsende na tangwe kulonga kwa mbumba pakwecha kuti mburu za kupembera ndizire zinasosa baruyo pamedzidzi ya mapembero. Ndi mbutu za kupemberera zinakumanika Mpisa pia Sampeni, Floresta, Santagua na Manyawa. Mpangwa zene za longo kule Radio Mozambique na nkadamu wa nkulu wa Polisha Municipale mbalo mwa Konsel Municipale ku Kelimane. Melo Henrikish alonga kuti anatsogolera nzindo kutongereka ndiwo adatonya kuti mbudu za kupembera izi safunika zisiye nsampuno wa kuchita baruyo pezi tayo. Anati ya zachunuswe na kubiri nenda mpaka milionshi mashano peno makumawiri apiku ipia mametikashi. Duzi na chipuchibozi cha patibasa konsel municipal mbalo makilimani ku Zambezi ndiwa na chita chikuti pansiku ya adzulo mbapemba kubiri yao ya pandembu lembu. Apatibasa afunga misu ya mbutu za basi. Ipyo nseni. Bakonda kutendeza mbumba mapemba kubiri yao. Angasi apatibasa alonguti aneta na makalirwane. Pantanda na tanda kubiri neri kupita ipi. Sachita kuti neri kukoza jesa abale. Kundinangu mkadamu ofisi ya president wa Konsel Municipal mbalo makilimane, Carlos Jackson, atawira kuti andedi chikuri chanoneka ichi, nchamwa ndi mwene mbwenye kwachi, atikutipio nsenipi, ndi natangwe ya nyatwa inoneka nsiku zino ya mfuma. Angasi anyampika, amapika, akufuna kuti akale ya nyamanejo, a nivel de pakafi. Awa, akula nguti ya li ready kuti ready utara kutapatisi basa pili pita pufunzeo pakati pakutimizu na nzero kudone kurusu ya fikusu kumapeto pansiko ya sabu.

kero kuli ala na jida masenzekero. Mafalawa alongwa na angasi ala ya nafuna masenzekero mbalo mwa provinsi yeneyo. Akalonga tangwe kumapeto kwa sumana. Pakati paulendo wabas wankana mungulo masenzekero. Mbuya Kaifa Nidi Manas mbalo mwa provinsi ya Zambezia. Ministro akazikana bansi. Nanya kufuna masenzekero ako Kelemani, mbalo mwa distritu ya Murumbala na Mokuba Pondo. Kazikana bansi na kulwakulu huku na ale nya kuchita masenzekero Pondo na apfunzisa edukasaun fizika na alemba na tsogolera masenzekero. Mpangwa za Tete zinefunu kuradio masiku alero zikongoti provincia ya Tete inate zabusi chakachino. Ntengo kupirangana zane bozi na makumatantatu mamilionja mamitikashi. Tuwera kupedzera maganisu akusaka kututusa basa bukira kulia pale na asikana. Kubino longefi inate zabusi na Fidel mbwenye na zapedzera. Ntengo kupirangana piku kipuiri pia pale na akazi. Ale na chita malonda. Tuwera atutusi mabasao na mfuma mbalo mwa distrito kusiana siana. Chipedzichi chinadza pedzambo ponto mbutu za malonda zingono zingono na kupedzerambo ponto mbutu za basi. Sibasi tayo ponto na mpisa pire pia ntemba. Ninga kukuda chita governadori mbalo mwa Tete alonga kuti na mpoke neyo ngusaka kuchinjo kuti ma distrito akali ale anatonywa ninga au tambaruk. Chukulu chukulu kusakambo kututusa nzeru za mbumba ponto na malonda uku babasa oneke. Mbuya Dimingu Viola atonye kuti pamidzidzi ino. Apa safune kuti mhamvu zoneke tura kutukubeza ndule pangono kusweka kwa mbutu za basi. Mbwenye mbumba ili kuchemero tura kutikalanda pakati pa utambaruki mbalo mwa iyo provincia. Governadori mbalo mwa provincia ya Tete ya pemba kuli ya Polisha Republika nizikwatu ya Mosambiku tara kutia Petriz na kupana mabasa wa ningamulu makufunik mwenye kwa chimbalonda bas nzero na mitemo pakati pa makaliru wa undu. Mbuya Dimingu Viola alonga falanei pansiku ya Zulu Chepos pa kumwenyikana na iyo a Polisha Republika nizikwatu ya Mosambiku na tangu ya kutipansiku ya Dimingu pia kupita pia kwa na makumashana chibodzi pia apulisha eno zikwatu. Kuna mbuya Dimingu Viola tinchadidi kakamwe kuti mbutu za kusiana siana za apulisha mbalo mwa provinsi zikalanda pakati pa mabasa akusaka kulunga misi na kukhulupirira kubweza nduli umbirimi pidengwa munsewu kufamba kwanthu kuna kudzika pontho na mabasa akuipa na nentsa mbumba panzidzi bodzene. Komandanti provincial wa PR mbalo mwa Tete mbuya Mikishoni Afonso alonga kuti china iyo ndakufuna kuti akhulupirire udidi kuli mbumba anthu agone chitulo mbalo mwa Tete. Anthu kwana anomwe ndi wadamwalira pakati pa chakachino mbalo mwa provincial Tete pense ndina thangwe ya nthenda za muntima panzidzi bodzene anangu kwana pikwi piwiri pia pikwi na dzane bodzi na kumi na bodzi ya matangu ndiyo adalemberwa mbwenye pia tutuka mpaka kumi na patandatu tobo pisele pa dzana. Hawa nyakumalira pili kwenda mpaka makumanae pa dzana kafuna kuti alandis na nzizu bodzene pa chaka chidamala. Mpangwa zeneze kwa pa kwecha pa nsikwe zuli chupos na nkadamu wangkula mabasa au ngumi pa mwinchi mbalo mwa Tete. Akalonga tangwe ya ntsiku ikulu madziko ntsena pansi ya utendo no waku menya ntima. Danielson Gonsalves alonga kuti mbalo mwa Tete muli duzi na pikwi kumi na pinai na madzana mawiri anthu awa ndiyo adathonywa tera kuti ya Pitris na kutsalakana mwalire mwene tangwe ya ungumi yao. Zakubwezi kwa kuti nsoka wa shingalo wa Tete ndiyo pansikwa zuchiposi wabusana chibalewale ni kuoneka ndoi pamasu pa ferrovero kumaputu akali masenzekero wa jornada ya chinai pa Musambola. Masenzekero onekera ntando ya gasebe mbalu ngahluani ya songu na mpangwa zinezu iyo akutetu tinepa.

0: achita pfundo yao ya kutoma pakati pa masenzekero mbwenye iwo mabasa nera kwafambira nga muli mwakufunika tikafuna kulangana pakati pa majornada manayi adaoneka pamusambola. Nsoka wa planisi ya upampadwe ndi udaluza mwakutoma kumapetu kwa sumana na ndoza kwa na zwiri mbakonda kutawira na ibuzeni pakati pa masu pa nsoka wa football klubi wa Shitima mbalu maluwani neyo. Akali masenzekero ya jornada chitantatu pa kampionatu ya segunda divizao mbalu ma provinsi ya Tete. Mpangwa zinangu pakati pa iyo jornada bozibozi wanguti Shingale wa ngonu zishanu. Majaji Football Club Zwiri, Ferroviaro Matizi, Bodzi Desportivo Watete, Bodzi Jindal Africa wa Marara zishanu, Zamalek Football Club Ibodzi, huku Mulambi Football Club Zwiri, Football Club wa Pangoni zitatu. Soko no wapaliniswa mpadu ulipambuti ya kutoma na mfunda kwa na kumi na matatu. Mabodzene mba Ferroviaro Matizi pambuti ya chuiri Unani Sportivo Songo B na lero nsokono uli na diso ya Pakabonga wasati kufungisa pfundo Vesera Radio. Zakubalisa nsamuno nsofala za kukute duzi na zanabozi na makumashano wankambala za miseo zinona nyara na tango kuzaliwa kwa madzi zinazi sasa nyudo pontu mpwenye tukulonga miseo kubukira dondo matontu zimwala tindi ya pa mashanga huku na nyama paza mpaka pa luani ya maringwi pa matangu ya nangu hapa anata zonwe mpontu ninga mulu makufunika miseo dona pontu nyatu ninga mkuda chitankana mungulu wa mbutu ya basa natasakana miseo ani munu sofala jidi umoraj adzuisa kuti nzidzuno duzi na makumatatu wa mbutu za basa pontu pionsepi na funika pitukwenda mpaka zane bozi na makumatatu wa milioni ya mametikaji. Governadori wa ino provinsi ya Sofala Pemba kuli hali yato na pizero na kubiri ya Fidel. Tuwera kuti apatisibasa kubiri nga mungu makufunika. Pionse nipi mkutuwera kuti maganizu aoneke mwadidi mweni. Lorenzo Buri ya alonga kuti na Fidel. Ipi pinapiza chinchi kuti kubiri. Kabi funika panangu imviviniswe. Mbwenye sifunika kuti patisibasa nga mungu makufunika. Wera kuti ya zalungame makaliro a mbumba. Nkadamo ino sofala kalonga mbalo magorongozi. Pakati pansembi bozi ya kupereka kuli masheki. Kuli ali ya nfu apa maganizo anea adatairo mbalo madistritu ya gorongozi. Zakumaliza Vesera Radio kuti mulembi wa utongi munu sofala Pemba kuli ya Polisha Republika nizokata Mosambiki. Tuwera kuti ya kali antu wa kupata basi. Pontu wakulupiriri na kumalisa pidengwa mseo uku na umbrimi. Kulimbu ya Manuel Rodriguez alonga kuti kumalira kudoneka kuchaka chidamala kwa makumanomwe na anai aantu mbalo mwa miseo ya inu provinsi pili kutuzumisi provinsi yatu. Masezi kuti pintu pili kwenye namba pibwere randuli pangono tangwe ya pidengwa mseo safunika kuti mpamvu zoneke. Tera kuti antu wagoni chitulo kundu kufundi kwa pidengwa. Manuel Rodriguez akalonga pansiku ya dzuli chiposi pa kumanyikana na hali ya pa per M na tangu ya piaka makumashano na chibodz. Mpanyi kwachi apemba kuti iyo safunik abwezi nduli pangono u mbrimi. Radio Mosambiki munu mzinda wa abeira masiku wa nsiku ya chipiri lero kumi na azifemba. Talonga kuti mbalo mwa zambeza kupebane inadi tome basa ya kumangu wa pontu kuli mbutu ya ungumi. Mpangwa zenezu na nzatu Miguel ndapasoa.
1: Anati atome mabasa akumangwa kwa shipitali ya kupebani nkati mwa ino provinsi ya Zambezia kuti yalimira pa chaka chibozi ndulumu. Mpango za mwazo kuli Radio Mosambiki bulikira kupebani na nkadamu wafukwe ya basa inasalakana kunera ungumi ama ina majira nsisi Abubakar Abdalla mwenye basa bozibozi. Ndiyo inati ivungiru kubiri ya kupiringana piulu zana. Makumano mwenda pitandatu pia metika shin. basa mzibosi kafuna kutifika tumapeto maka dapita wa pantanda ya nyenzi kudimbuka pakumangwa kwa shipitali ya kupebane pekutuzumisa mbumba konto tangu iwo mbala safamba mbaka kumokuba pansinzo duzi na makilometro maza na mawiri maka maka atenda ananense kakakamwe
2: Rai Matsan Mangia, sofremos muito, outros já acabam por morrer no caminho. Por exemplo, essas senhoras de grávida. Às vezes, quando temos um acidente assim grave, né?
1: Ine zinanga dine Raima Asani Mangia. Ife, tukula nyato kuluka kamwe, toera kulanganira mabasa aungume. Na ipyo, nyato wazibozi. Ndiyo, kazichike nsapata kuli amai na patupi. Kundinango, shumashu ngoneka. Nakuti, kutendezo kwa atungwa kunensa, time kusue kwa mitukala, inafuna kutu kwa ata mansanga nsanga mpaka pashipitali na hii pia pitafunefe. Tukote basa wazibuzi kutu kufamba, ninga muda funikire pila ngandira udidi wa mbumba. Kundi nango, ife munda radu wa Sambiki tava mulembi wa utongi. Muno mprovinsia Zambezia, Avelino Mushini, Adalunga, pa ule ndule chitei, bulikira kupe bani nkati mwa ino provinsia Zambezia, kolonga kupangiza kuti inde, basa wazibuzi kudimbuka. Iye, anukupangiza kusukwala kakamwe, kundi nango, tangwe kudemboka mpondo kwa shipitali kuru ya kumokuba.
3: Estou triste porque como está a obra, nesta altura já estaria a servir a população daqui de Pebani, Bani, Pejone e outros locais.
1: Apa Avelino Mushini, mulembo utongi nkati maino provinsia Zambezi, alikulonga kuti ndiri muntu wakutsukwala kakamwe, tangwe ya kusweka kwa mbutu ishi ya ungumi, panango bidakala kuti kutendeza kuli mbumba. Ninga kumbola kwa yobozibozi, bulikira pano pa Pebani, Bajoni na mbutu zinangu za kusiana siana.
3: O que me alegra é que o esforço todo está a ser feito para que as obras retornem e nós esperamos agradar mesmo e responder a questão dos anseios da população com esta obra.
1: Awa, a calma fala Avelino Mushini, munimba utongi nkati maino província ya Zambezia, mbakalonga tangwe kipiraguache na kudembuka kwa mashipitali mawiri ninga ya kupebani na mokuba muno provincia ya Zambezia.
0: Kakalmi gelda pasowa na mpango zonga tangwa kumangwa kwa shipitali mbalo mapebani, lekani tichemeri zatu inoke konselio na mpango zonga tangwe ya foja na bukira malao mbabwira muno Mosambiki mpimba zatetu inoke.
4: Foja analimwa kudziku ya Malawi mbapita nchikumukumu nkati mwa dzikwino Mareketa akugoswa atsikulima foja muno provincia ya Tet. Chapo inalimisa mbigula foja yadzindikira kuti mafardo akukwana madzana manai a foja analimwa kudziku ya Malawi afitikizwa Mareketa misika ya nkati mwa provincieno ipi pikumanga matandadza atsikulima foja amuno ntete. Mafulawa alongiwa kuli guveradolo wa muno provincia Tete, midzi zidendeka wana ngombe chikaya, Mareketa a ulimi wakusenasia na pontu na kutoma kwa malonda akugula unyambeu udalimu wa makauno. Mulimiriri wa chapu inalimisa foja, mbigula foja muno ntete, alonga kuti pisafunika utongi, ubulikiri wa makanizo kufuna kumalisa nsambo, wakupitisa foja migano nchikumukumu kubuka kuziku ya Malawi kuberesa Mareketa a muno Mosambiki. Batveni kulonga kwachi.
5: Nós temos uma produção planificada.
4: Ife tisapima nsika, batidziwa kuti tinagula foja ngasi pa ulimi. Ipi, tisachitisa kuti foja analimwa kumadziku wa kunja, asowe nsika nkati mwadziku inu. Mboka ikulu, njakuti ulimi wa muno Mosambiki ngabe kufunika kufunga zirana na aku madziku wa kunja.
5: Kie Mosambikado, não podemos misturar com outro país.
4: Pakutaira, midungunyo ishi na inango, guvernador wa muno provinsi ya Tete, Domingo Jeviola, alonga kuti anapenenga tuwera kuzindikira foja kudziku wa Malawi akupita tani nchikumukumu mpaka misika mbafika Mareketa amuno Mosambiki. Mbativeni kulunga kwachi. Ife tinasaka zambukiro ya nyato enei. Pisa funa ife, ndikuti mugure foja onsene alimanja mwati kulima amuno Mosambiki. Imwe ndimwe, musapanga antu kuti alime foja. Pontu ndimwe anyakugula foja. Ngabe kufunika kuva kuti kubiriano ya mara, mwachimwana kugula foja na kubanika manja mwana nkati mwadzikwino. Munga konda kumala foja, panoneka kutawa kwa alimi.
6: Kriare afuga os produtores.
4: Mafala, akuvarado la muno na provinsia Tete Domingo Jeviola, kucheuza chapo inalimisa migula foja nkati mwa dzikwino. Tuwera igule foja onsene na kumanika manja mwatsakulima. Dzuani kuti magistritu mazinja muno na provinsia Tete, akubulukira pa maganizo akulima foja. Pondo alikuchinja makaliro atsakulima azinji.
0: Davefu mpangwa zezine noki konselio, tiveni mpangwa zangkuti nsoko ferro vyaro akilimani wawine na pama senze kero noku mpedu kwa sumana, nandoe za kukwa na zwiri, Miguel da Paso.
1: Nsoka wa ferro vyari ubulikila panu panzinda wa kilimani, ndiwo, udawina nsoka wa kosha tsolu wa panu panzinda wa kilimani na mantuma wina ibozi mapika awa akulanganira udidi wa masenze kero amaka uno bakala akundi ya akazimu. Nsoka wa kosha tsolu, ndiwo udabilisa ntoyo ya kutoma pa mapindi kwenu bashanu apa mfendo kutoma. Mwenyesu walikuwa ndima nsoka ferro vyari wa panu panzinda wa kilimani, ndiwo udabilisa ntoyo. Mwenye pide pale iwo akale sawa sawa. Nsoka ferro vyari pano panzido kilimani ndi udatimbana na mpamvu zosene mpaka kupitisa ntowi nangu tile pano mapika babusana mantuma wili na ibozi mapeto kwa mapika ifa ngudaradu Mosambike bulikira pano panzido kilimani tava dodoka ninga nyakusalakana kufunzisa kugoma pika ngati mwansoka wa ferroviario iye apangiza kundimundu kumira kakamwe alonga tile pano
7: kwa unjogu ben studado resultado kwa esi jogu. Unika kwa kwa fale pamia da atletas joguem com frieza.
1: Apa, dodoka lukulonga pangiza kuti iwo apita na mpamvu zosene. Uzuisi kupangiza kuti inde mapika mbale ya kafakuta gwiwe ninga muna funikirepio. Pina mbavunza kule nye kubampirache. Turakari andu akumapika ne kuzunika nkabe. Turakuta kwa nisikuina mapika wazibosi akumala kwa sumana. Kondinango, ife tava telepano Elsa Abdul. Ninga, kapita wa nsoka wa kosha do sol, bulikira pano panzindo wa kilimani, iye alunga tire pano.
7: Sim, o jogo tava muito fácil pra nós, apesar que não conseguimos, foi uma falha nossa, né? Mas não tem como, são resultados de jogo, a derrota, a empate, a vitória.
1: Apa, Elsa Abdul, ninga kapita wa nsoka wa kosha do sol, alukulonga pangiza kuti inde nsokachi wapichimwa. Mwini mapika, ndi wanafamba telepano. Mpavu iu wachita, tura kuti mapika mwasubuka, ninga muna funikirebio. Mwenye, paka mapetu mapika anensa. Tangu kuti, didepano mapika panangu wa safamba, ninga mkuna fundiwa kulinsoka, ninga kupichimwa, ninga kubusana sawa sawa, ninga kuwina. Mapika nangu waoneka, mpansoka wa Uniao Sportivo wa kumeka juni. Udawina, soka wa Estrela Vermelha, wabandao na mantua manai na diso ya pakabunga. Bulikira Kelimani, Miguel Ndapasoa.
0: Zakumalisa zikonga tangwe ya maliketa malonda mbalo mwa Tete na Nzatu inoke konselio.
4: Muno provincia Tete maliketa kukwana pipipi tata na mazana mashanu anazichitwe makauno unyambeu waku siana siana. Wani maganizo kufuna kukopa ntima. Andu anyachuma anagula poso na unyambeu unalimwa magistritu akusena siana pontho na kufuna kupindulana nzeru kuli anyakulima ampimbe zakusena siana na arine chita malonda a tsakulima guvernador wa munna provincia Tete alonga kuti na marketa newa asafuna kutambarusa mfuma zampisa kukopa ntima tsakulima akwanisi kudziwa luso itswa na alembo anafuya akale na luso itswa pakufuna kutimira na matenda tero kuti pifuyo pyao pite na kukula mwatanzi. Domingo Jiviola alonga kuti na marketa newa kudikira anthu azinji abulukire pontho Tete akale padzulu na maganizo kutambarusa mfuma zampisa mativeni kulonga kwachi
8: os maiores excedentes da província.
4: Ponso izinji kulimiwa kuma distritu ya Angonia, Maravia, Tsangano, Makanga, Mwatizi na Zumbu. Tangwi ponso izinji inagulisiwa misike muno provincia Tete ikubukira madistritu Ninganawa. Pontho akupeza utambaruki wa mfuma zampisa. Tingapima ponso idagulisiwa nkati mwa nthanda izi zafambisiwa kubiri zokwana piuru pemapiku pipitatu tobo makumatatu za metikaish. Izi za gula poso ilalimiwa mpimbe za kusena siana. Izi nji ya gula poso ya kukwana piuru pemapiku kumi na piwiri za metikaish mbuto za kusena siana za muno Ntete.
8: Mais de 12 mil milhões de metikaish aplicados para a comercialização.
4: Mafala, a governadora muno na provincia Ntete kulonga maganizo akugula poso na unyambeu ulalimiwa pa nzalo ya makauno. Domingo Jeviola, alonga kuti muno provincia ya Tete, muna mzichitwe nsonghano wa anyachuma ankati na kunja kwa dzikwino, anafuna zasamba za mfuma za muno provincia Tete. Kubulukira muno Tete ndine ino kikonseju masiku wa didi.
0: Basi, avesera radio na mpangwa zinezu ifi ya sena atafika kubapetu, masiku ansiku ya chipiri, salano madidi.
4: Hango
9: kwa zapakate padziko.
10: Uchabaru kwa mfuma ya mpisa, utonge, mbinga pinga, na kusaka makariwa didi.
11: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena,

Waika tete mwanzako kuimba kwa kazi sena kunuku radio masiku ansiko ya chipiri. Timizi pano, tinati TV hapa programa ya makano angasi ya nachitwa na nzatu Antonio Domingo Bukira Mbalo mwa Zambezi. Mbwenye mbatisati kuva iu makani ya nea na nzatu Antonio Domingo. Lekani tikbetza muli nyimbo zathu zingasi tikamala tikhipa kwechi makani na nzathu Antonio Domingo.

Timizivano tinati kipa kwecha makani na nzatu wa Antonio Domingo. Mulikuva mabasa mulangira chisena pa masiku wa ntsiku ya chipiri. Lero zokwita ntsiku kumi na zifemba za nthanda ino ya gonku chaka ndichino cha pikupiri maku mawiri napi tanthatu. Lekani ti chemere nzatu Antonio Domingo bukira mbalo mwa Zambezi. Anafuna chedza naifu mpaka duzi na panzizi kumi pa masiku alero kumi na zifemba.

0: Nasara Radio tichitibirani kwa atrekufika mamizi manu nao makani atumseku ya lero na nchesa BG bulukiri ambalo matitriku ya murgu mbala munu mzambazia ni nchesa nafuna kuchitane fimakani pansiku ya lero mbadisaka kuziwa tangwe ya basachish ya kuimba penulusu inakumanika na nchesa mbozi mbozi pansiku ya lero tinati ife tupanisi kuziwa tangwe ya zina ine ya beji kodi zine ine nja papaso penu ndi zina ya miswaswa kodi hatumacheka chanji makamaka kuimba mbaka na chinwa na nyimbo zingasi kumakane kote hanafuna kukumanya makane ni wansiku ya lero fala njengeni nipano Antonio Domingos chakutoma shamali beji Graniko musanani na vesera radio na tiportana bulikira mpimba za kusiana siana
1: penyo kudu vesera tundine pano beji ndabara pano pa radio Mosambiki kipo nzati pita mo radio Mosambiki ndita interview ta time asparendi vya kilendo ndipindu tukundi komera maningi kumtima kwanga zina beji ndi zina ya miswaswa ja kwazi ya basa ya nyimbo zinanga papaso ndi Bernardo Gaspar Paulinho ya bulikira pa Bernardo Gaspar por isso pendendo ku studio para kwenda kaimba produtora anga zalonga kutiposha zina hii hatani ya lapa para uike pa nyimbo na dara iso kwate letra ibozi yako letra ibozi ape wako ikale beji ne hata bon tudo bem então zina jambi za komisar pata jana zina beji mas zina anga ndri Bernardo Gaspar Paulinho
0: ande ndimo mwene mbuya beji mwatoma chaka chanji kuimba
1: natuma 2012 ndatoma ku studio ya swing nyimbo yanga yotoma njeni na vesera anthu orazumsene ya ndikutabuka ntao ndikakana nzanga to takwanisa kusasanya na nyimbo yokutoma te mbipikiwa anthu onsene mbaivadi kutiposha hapa hapa akuonesa basa ndi 2012
0: Mratumere mkuimba pachaka chapiku piri kumi na piri mpaka na chino mwakwanisa kuimba nyimbo zingasi.
1: Ndakwanisa kuimba nyimbo 17. Si mashpa 17. Zizi njiza kwanisa perderiki. Ntaonda za sana pamaso zitandhatu. Si individu ya makomputadora kake mara nchi nyimbo nzati kuzigawa tai. Ntaonda pepalejaka kwanisa kuruza nyimbo. Zishano zezi ndiziri kuti podi pindu futapia otani za magawika monseni zisaviwa na andu sini.
0: Pa nyimbo zeneze zina imbemwe musa imba musa kupata makamaka mbangwa zanji kuna mbumba musa imba anji makamaka.
1: Chokutoma nsa kuimba satoma mkabe toma langana pina iye taya satoma langana pire pina chitika mpisa bazari pisi nyima nyingi munjira mustrada mofamba mwentao yesa kwanisa una pepire mbapi kwanisa kupisa sanyira kuti alange mbumba ntao tisa kwanisa sanyira nyimbo na moda ningano na kuona makaliro ampisa moro na kalandu wa shamwa alitano ngona ipipi kubendeka mbu kwa ta nyimbo mbu sasanyira moda ush pra kuti andu kwanisa presebere
0: Kufaka kote imu ninga nyimbo musalanga pina makamaka pakulingana makaliru wa mbumba mpisa?
1: Sisi.
0: Pakulingana kote kuimba nkuimba pa nyimbo zinembemwe musaimba ntundu wanji wa madudu, musaimba ntundu wanji wa mbangwe, musaimba ntundu wanji makamaka.
1: Ndisaimba mazukuta. Produtore anga otoma akandipatira mwadidi epa. Peza pezika kutia zabuka nzinda kwa karefe mbubwera nzinda utongere kwa.

0: pakumala kuva nyimbo shindiri kutabuka ya nchesa biji biji kodi pa nyimbo zinezi kumina zinomu zida imbewe munangbachi wa kwa nisambu kuchita mavideo kubusa maratoratu tan
1: nda chita mavideo nyimbo zi polifika zinomwe zida chitene mavideo zina angona kuchepekero ambu kwa mpamvumbo zokuti zindire forsa nimbo porque video jinafunika pasapeze ke investment ube pale ndao ma investment wale ja na kobiliza atu za nyato tisachimwana plus tisachimwana chitapindu pionsene pinafunefe maenda kwanza chita ma video manomwe ndi kutabuka kerezari nyimbo zinomwe zinango zikunditamu
0: mukwanisa kuchita ma video ande apo pa nyimbo zanu musachita kuzengeza penu tulonge kugulisa
1: ya ife nkabe wina nazo nkabe so nakomu chikulu ndijalonge kuti ife takani ngati fe alangizi entao pindu pingati pisa muso ife tisa preferi tiimbe pindu pile piviwe pora kuti ulangizi ya tuveke kuna antu mwanchangu entao tingadikira kobili pepa leja basa atu nkabe fambambo setu mkufunika nkabe entao ife pelumeo nisafunika kuti tinga imba nyimbo zile, tinga zimuaza te pale. Panangu tisanyeza kuti andu wanga komera nazo, anatipasambo mpamvu kuti cha base yende kusogoro. Purusu tisakwanisa gawiza nyimbo, parantu azive pezi. Si.
0: Muda tumeremu kuimba, mwapita mbutu zingasi, maunaisa uluswanu ishi ya kuimba.
1: Nda imba kaya na falsidu pimpa chitoto kaka mbo show ndika takwenda mbo bera ntao nda gumana wena na show wawa ako mwandiziwa pronto ndaza gona pepo kompiri show ile ndajita show yoto mapakaza kultura ndajita masho podifika manai maji makuru makuru
0: pambutu zinezi dapite mnjipi mbutu ya kuti imu munga kumbukira mbutu ne imu nkawi kwa nisa kujiduala musa kubisa nsozo kuti ande nsiku ile mbumbe kada nitambira ndika chitalusu ikulo kakamu njipi
1: ina kondene diwala ndi primero dia yotoma ino anu chita show paka kama kantore mazinji kuti ife petika kanambo kuti tinakwanisa kwa ziwa duzi ngabi maisikwento za kwanisa chezana entao paka kala antu maningi akakonda kuti ziwa atiziwa pepo papeze kachisisi kuti pika mara show zata buluka utukulwa ine nanzanga tukulwa epa atekwe ndakasiwa pambuto kafunefe para ine pepera kanangani chindu chikulu maningi kuti nisaji epa nisaji diwa larai nisaji nyerezera basi kuti dia laitefe yangana ikakadia kuti taona pindu pyanovu kuna ife
0: ndimo mwene tukuchita makani na nchesa usho Bernard Gaspar penu beji mwana ukuluwa ni murumbala kunterere kwa ini provincia ndi nchesa wambiru wakuti ya sachitabasa ikulu kakamu inkati mwa ino provincia ya Zambezia. Kodi beji trikona kuti munangwache kuimba nguimba anangwa saimba nyimbo za kutikana anangwa saimba nyimbo za kuberesa mafala kuipa apo imu nyimbo zinembemwe musa kwa tantundua njimakamaka wa mafala tuwela kuti mbumbe kwa nisiku vesera pakulingana kuti nisiku zinu ndia zinja kuti asaimba nyimbo na maganizo kupomba nyika
1: sisi pepi ndisapi nyereze la pondo kuti anaimba nyimbo yokudodomeka para kuti mbumba hivi pepale kumu mtu ngabe susiwa atai bidaka sasusiwa muda nchovera mbuduzi kunsusa porque asaipisa mbiri ya atu hivi anyokuimba. Si, ntao kuimba, ife tisaimba, para kuti langa mbumba. Si, panga antu pia kusogoro, panga antu pia nduli, kuti ndulu mwachitika tepa. Antu para kari ya aviveri tepa, kukala tepa. Para natu anabaliwa chinchino, akwani sembo, kufambo, tilonge kuti akulu akaronga kalene, nsangani, panga zukulu, analenga bekovi. Bida masoeka weni, pelimeji na radio, anta na kwanisa langika, gora yumu radio ngeka nyimbo zukutikana. Pepo chipo chida chite wengabe.
0: Dima mwene, beji, takona kuti sakala ninga panyumbo, nga kala nana piana zinji, alipumboza na kumero na iwe. Panyimbo za kuzonsini zide imbewe. Njipi nyimbo ya kuti ungevesera, andu sapata putu, sazumatirwa, kuti nyimbo ishindikede imba. nyimbo yesh isani pata pantima pa nyimbo zako zonsene njipi ibos
1: nyimbo ya kinjeni basi buge nyumbweni kabugeni ku studio ya ndikutabuka hii ndikufika pa nyumba mai wanga muda epa falsida mai wanga muda one nyimbo yanga aitali rabondo nikakontana ndasekera kuti mwananga aimba nyimbo akaitali rabondo ta kundi suluzi na minizati kufatai pepale ndapata putu maningi entao pachitika mali ro pachisa mafera kuimba nyimbo ile kuti nakufera kwa mewanga ndasalandikene ndipo ndikutabuka anthu envyesha langane mafera kaimba ule anthu onseni pamaliro akalangana ine pano pepale pandigumisa magazi maningi sabizwa kuti nyimbo imezhimu ine nanzanga atome tasata na maana kuironga raye sisimi
0: pa achia sonseni anadziwa iwe BG ninganjesa mbani njesa kukuti ungavesera nyimbo zachi usazumatirwa usapata putu kuti ande usho ndi mamuno kukwana asaimba pire inakufika kuntima mbani njesa anadulirewe chipewa
1: ine njesa ananipita kukosi wala zizinji purgine nisa goshta vesera maningi nyimbo za za bera munakula bera George Mamadi anale wala zinangu asandimbira nyimbo yokuti nisaivesera pantima George Mamadi nyimbo zake zisanipita kuntima maningi
0: ndimomwene tirikuchita makani makamaka pang'ono mbatifika kumapeto nawo makani yathu pansiku ya lero na nche social BG peno Bernardo Gaspar bulukira mbwala mwa district ya Murumbala muno Zambezia balonga thangwe ya luswachishi ya kuimba luswachishi makamaka ya uchesa
2: mbo imba dizati ife kufungisa makani yathu nsiku ya lero tikwani sikufa makamaka kuimba kwa nche social na kumanika na ife nkati mwenu studio alikuimba sogole sana mpya kuipa sogole sana sipya didi nkabe simutai BG funina na pya kuipa sipya didi nkabe timise pano tisakwanise kufungisa nao makani yathu pansiku ya lero na nche social BG peno tulongi Bernardo Gaspar Paulino bulikira mbwala mwa district wa Murumbala muno Zambezia.

Rádio Moçambique, meu nome é Zindo Beira, troco veca uma província Sofala Tete na Zambésia. A vencera rádio tripa Nzidziatu Wapindi ya Kumalisa na Mabasa. Mabasa na tatatarike mpaka pa chitichit mbwenye. Matasati fika pa chitichit rádio ki nyimbu zatu, nyimbu zinezu. Zanate kwata mpaka pa 23 horas na 30 minutos. Nzidzu wakote tinati tiki mpango wa Kumalisa. Na hanzatu wa kumabutu. Nina tangu neto kufuna kundi masiku wa alero. Akali masiku wa kuenjana. Akali masiku. Akuonana. Kwa doka tepa. Ande nangu ande nzizunu wali nchitulo. Mpwenye kwa chimboka guona mpadidi mvesero kunja. Tangu ya kutialipu anangu. Kunga doka tepa sakane kutu kwa achera. Nea. Anangu kadoka sakane kutu kwa achera. Ife kunga doka mwoni basi nzizi nganon tili munu mbasa. Tangu ya basadi tae. Unafamba na kumasiku unufamba chilichiti mbusa kanji. Ife safamba chilichiti. Tufambira programa. Anangu hanayo programa. Anayo. Anayo. Nyakuba hawa ndi programa zinajitewa zezu. Mbwenye kwa achi musabwe zanduli ziku. Musabwe zanduli provinsi. Musabwe zanduli bairo. Mkubwe zanduli ichisa. Kuti nzaku wakusaka kuti ya tutusi pa mudzipachi. Iyo mbwenda kambira. Sakane kuti mulku mbwe zanduli. Kuba kwa kukwanyanya nkoma kwimba kwa mbuya liyama. Bukira mbwalo mwanzindo kutongereka wadondo.

Tabva tepa kuimba kuda chita mbuya liyama bukirambara mazindo kutangere kwa dondo lekati gwedze mule nyimbu zinango za kusiana siana mpaka pa 23 horas na 30 minutu zinzidzo kubvampangwa za kumalisa ultimu jornale na anza atuwa kumaputu.